0: le ba go yetsa o fete
1: eh
0: eh amalele
1: o re ke le molene
0: ke a le bo amalele
1: a re le bo
0: thank you.

Etoare silecția, etoare, etoare, etoare, etoare. Arată pe lămață! Ai tu, cum a fost? Sunt trebuie nolo he. Wazana, wazana, trebuie da mweza la mwona again. Kinto, jingi, toho, la ucua. Toho la e ziba. E rinji bone ba ringa. B. Agile, 1, 2, 3, 4, okay, sharp. Ba ringa ten. La wana gil. Agile la wana gil weza ok. Bona tshwere ke bua ka yona ke la bona ke trowa ke le re ke manga tlotse manga tlotse oho okay okay ha ke in your eyes ke manga tlotse ke re ke ba hlodi ba pedi anti itumele ba shape ka tsona ba tsebo tsama ba shape ka tsona ba tsebo tsama matso a go ba shape. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau.